0: көп деген учурне Әнвәр Жанавар тоо.
1: Болду кадер эми ачыракны биз бир инкас кылайлы, таза тогур көмөптү бу чырак. Кадер язганда болду дейди.
0: Э? Э, бүгүн тиянчы хан хо.
1: Şu aşınmakken bugün hem de ne ayıttı, yakışı oldu diken, lakin hem de
0: ertuğun gününün başına... Bugün yakışı oldu, bugün yağmur yağıdı bugün.
1: Hazırcı yakışı mı hazır?
0: Oy bugüncü yakışı oldu ki, de karap durup, aştak yapmam da, bir yasa çok adam var. Bugün de yağmur yağıdı oturalım.
1: Hazır yakışı tutmamdı,
0: Bugün oturalım, yağmur yağıdı, temperatura 13-22°C'ye kadar sıçacak, bunda oldu.
1: Азрак ямгыр ягып, кийин отурал ямгырга өзгөрдүк э бүгүн. Шуна ала ээте отурал ямгыр ягып, яна азрак ямгырга өзгөрөйт экен.
0: Температура
1: 13°C градусча шуна ала. Өл ыгылык аба ырайынын бир келиши менен температурада көрүнөрлүк төмөнлөш ахвал көрүлдү экен.
0: Бортлорду ямгыр ягып өтүптү, бортлорду азырынын өзүндө. Энжин 50 кошонуч жолдор раван деген учурда Махмутжан айтыптыр. Шырчихулу Кенша Ванка тарапка жолдор раван экен деген учурда тапшырып алды.
1: Жол хабары маданият жолу Еңи Жинжаудын Пүштек биногыч богорлук тосулуп кетти дейди.
0: Хотан жолу сүрөмө биринчи көрүктө кошонучта машиналар бек чек тосулуш ба деди Нижат такси. Хизметчилер жакшымысыздар деп жакшы э. Башкерем 17-нчи дадуй тарапта факат мау радио иштемей атыпчумун. Башкерем Кашка Башкерем 17-нчи дадуй деди.
1: Зылнур атлагыч ээ болсоңуз болду жумму мукапатыңызды атлагыч э. Başkirem o yettinci daha duyu terapten depoldunuz mu?
0: Donup tabi.
2: O şengülde o şiddete devamlı yol kavriye mesut çinkunlu dokuyu ben daha çıdığa yol. Sen sen yüce terapçı ya şu suyla utbağın ötçün yolunu aldı terapçıya maşırlar bekçik genel ötü satıldı.
1: Makul buldu. Rek meseleydin sonra baksam kogun tağız top taktığına yelen bilem sile. Bu korunun aldığı ekili pes buldu dedip seher buldu. Gön okmer vay top taktığına uyun unheke pes buldu dedip yügen. Әмді ма қоғын тағыз тағыз ола қорону қалдық әкепәс өтті
0: дейді. Мәчелік алсыз, қорону.
1: Ешкітал. Ерімтал тағыз деп қойсыңыз ә, шына олан.
0: Ешкітал тағыз, арудың елім. Мау, жиындады, жәніп шымал елін ішті бәк тосылы кәтті деген өтшіріне қа әвәтіпті.
1: Әнжі жәніп елі қойшы елін ішті елі әрәмән деген өтшіріне Махмуд жан әвәтіпті. Жұмы, рахмет.
0: Мен ма көчә айланғаш аңлағаты мәк қаранлар деп. Абдырахман кәм соң күшті
1: Сүрөлөптү. Ойя түндөн кеншем мен көтөрүп келдим жолдор аван деген учурун аптап берес кыз айтыпты. Рахмат.
0: Кана жолу өтүшмө көрүгүн ма шин жолу жөнүшкөн тибидачы жолу жөнүлүшкө сай жолда тосулуш бек эгер деди Аббас Алым.
1: Жыйында да жолу жанып шымал жөнүштүм тосулуп кетипти ма. Ха шунда учур берген экен. Рахмат сизге жумы.
0: Яңылдык болду.
1: Шуну улам ма бу.
0: Ямгур эт ягам деке яки бурна күнүсү. Эте бүгүн ягы деке.
1: Эте бүгүн? Бүгүн эте.
0: Бүгүн эте. Анда яны карасам мехман күтүшөле Бейжиң жолу карап маңга жөнөштү дегенне.
1: Демедим тахи.
0: Анар пишти кып кызыл 1 км жолуну 15 мүнөт келдим караңлар мехман күтүшөлдүм Бейжиң жолу карап маңганда дейди. Алижан Гума.
1: Макул болду.
0: Сайюле
1: тибидач. Жолу караван экен э Зулфухар азыр ишкинчи айламы кетип.
0: Сайюле тибидачы жолдун мушу хана жолу көрүп ич барлыкта Зүйгө ошусу 15-те кетип атабыз дейди. Машин бек чыккан.
1: Жужаң жолу кош жолу иштараван экен ганго баланы учуру ямгур кайсы убакыттан баштап жыгышка баштайт экен деп абдуу такси
0: туруп турган карап бакам
3: кар берсе жанча учу ичи фукан көчөлөрүн караган экен азырчы
1: макул болду рахмат абдурахман жай апендим тияншанчу жаужиң даа дүйнө алдыда машиналар көп деп учур берипти рахмат сизге
0: кечикип калмаган деме мен деп патима я
1: жок кечикмедиңиз программага демекчима программага
0: болдуму
1: кечикмедиңиз ахыры
0: убактыңыз жеткен катнашыңыз болду
1: жаман эмес убактыда келдиңиз
0: Рахмача. Болду, жужаң жолу кош жолунуш жолу раван келген го балаң.
1: Нанху нанлу жолу кош жолунушта раван дейди Махмутжан. Көрүлдүң жолу хабары берсем, көрүлдү иттифак жолу раван, тосулуш жок дейди көрүлдүк Алымжан.
0: Азыр кабара ахвалы карага убактыда бул ямгыр саат 11-де азыраак ягып итеп, 12-де сал токтоп, анда 13-дөн баштап ягы аяк, ягы аяк, ягы аяк.
1: 13-дөн баштап ягды экен камсы?
0: Анда 16-де токтойт экен, 17-де даба ичилди экен, 18-де. Анда кеч саат 20-дөн баштап эни ягы экен азыраак. Ондон кийин кечи жава учкулуп, Учкулуп анда эт сааты. Эт саар саат 6-дан баштап бир яккканча ашу. Эт сел бекерек ягыды ке.
1: Эт бекерек ягыды ке.
0: Бүгүн анда мында ягып коюп эт бекерек ягыды ке.
1: Шунда
0: болду. Үрүмчүдө э, үрүмчүдө. Үрүмчүнүн күнү көрдүк.
1: Мамачандын учуру карасак, Байхан Гаужа өзүм кеселдиктер докторханасы карап маңган жол раванмыды деп сурап тике. Эй, таңжымы жол белекле адатта бекерек тосулуп кетет деген ашу болду кетип атканлар болсо, учурбайсың 6-нчы кеден 6-та үйрүктү расым таатып эбетиптик бизге.
0: Ахыр апсызда неч болуп келди 6-чы?
1: Шунун канча алдыңыз?

0: Болду, рахмат, кадрус жоруңуз.
1: Жашынчылар, ясачылар, мушубактанга кайрылыш болсун. Кашкардын жол кайрыгына кайнап жолдору кошоюнчу даван. Абантында жакшы
0: шамал чыккан тарыгын кубатамдуу. Жамбыга обдан болуп катты бүгүн.

Эй, Карван, номерни эвет койели 138-49-0142. Мушу номерга бир телефон кылып, ма автомобилни баалап берең, бая көмөк калдыңыз, тапыр учур жолланган дедим, вактыңызды түшүп калды, рахмат. Турсунжан устам, сизге рахмат, радио алдыдыки. Баарлык достор программабыз кызгынлык менен катнашкан һәммеңизге рахмат, этимиз рахмат силерге, программа риясетчиси Рушангүл Басып, нөбетчи мухаррир Патгүл Мамат.

Анда сай офшерлардын жаңы абат жолдору ырабан, маалым Нангоң ярынын алдымы ырабан дейди. А бул ямгур качан мы яга амди деп амигу? Ягуду. Сал туруп ягуду.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңлып қалыватқан жолдырыңызды біз әмра программыз.
1: Семлик тослар программамыз давамлы шатыды. Бу программаны Ахмарвайт ун, яг, гүрүш, ачык сууларын базагы саган Ахмарвайт зауты алай талап кылды. Ишилтип акалла мактайдыган дос бурадарлар бир-бирге тавсия кылдыган Исил Абдул, Фок Абдуллари алай талап кылды. Мавот ойиндеги достумуз 90 хыйма жомпар тарапташыз тарапла тусулуп кетти дейди. Ондан көп адамлар менден сурду немишка томушукта 174 чыкмайды деп. Тор радиосун аңлашыңызды тавсия кылабыз. Томушуктуу достор кандай аңлап атасыздар? Бир учур бериңиз. Ондан Еңсарды кайсы каналда чыкты дейди. Еңсарды достор сизлер кандай аңлап атасыздар? Еңсарды кайсы каналда аңлап атасыздар? Бир учур беретиңиз, э? Кане, нурно учурай.
2: Бар берете, судача көрүсүздө, Гамиолун Карахманга жөнөлүп машинасы пай тарапла ба.
1: Болду, рахмат. Яны бир учурай.
2: Бар берете, Янжан жолдорум көшөлүштүрө ба.
1: Таңлык төң азырча раван, Лунчан көчөсүмө машиналар көп, лекин бак эгер тосалмы дейди. Бейжин жанубу жолунда машиналар көп, лекин тосулуш жок ке үзөмнүн адиси дейди, рахмат. Кане. Раван таксини учурай.
3: 174 Лонхавре, Зайшындаги йолдары Раван кенер, Кузиния.
1: Чидаван Алумы шунда Раван дайду. Көптен көп рахмат. Яны учурладын. Алымжан, Алымжан Юнус. Корла нефт кимия йолдары шунда Раван тосулушу жок дейди. Томшуктуке достор, баму аңлап аткан, радио аңлап аткан томшуктуке достор ва эң сардык достор болсаңлар, бир кайсы каналды аңлап атасыздар, кайсы секилди аңлап атасыздар, учур бериңиз.

Өлдүрү йыгыш айкваларга юлукканда сырттыкила вактыда бейхаттар имаратларынын ичиге кирип өзүнү талдыгы элиши игиз далдырак төмүр мунарларга якынлашмаслыгы ва кең кеткен итизликтики жайларга бармаслыгы керек алайда эскертиш кылдык.

18-дин 33 Цельсия градускача. Өрүмчүдө азыраак ямгыр ягып, кийин отурак ал ямгырга өзгөрдү. Температура 13-дин 22 Цельсия градускача болду. Аба ырайынын маалыматын аңлаттык.

0: Ондак болса биз жана досторумуздунки учурларга бир карайлы. Тавакүлнүн авазлык учуру.
1: Салам, салам,
0: Нордун авазлык учуру.
1: Ар бир эшиктен көтөрүм көрүп, сүлүк жолдон кош жолу өтүшүндө аракет.

Сүйүнү кичик достор, түштөн келекен кайрылык болсун. Силер аң кызыгыдаган, аңлашны жакшы көрдүган мазмунларны өзүгө мужассамдаган Гүлгүнчылар программасы бүгүн яна диктанлар кылсынды. Программабызды яктырып аңлагайсыңар. Мен Рияса Чаданла, Шамиш Нурнур Мухаммед. Программабыз яна Шинжаң радио телевизия станциясынын яңы тараткы аптеси Сылуушу Диңда Масхадамда аңылтылды. Ар вакыт илгирки программаларны аңлагыла болду. Техим кеп мазмунларны аңлакчы болсаңлар, Сылуушу Диң аптесини түшүрүп аңлысаңлар болду. Сүйүнү кичик достор, программабызга даамлы катнашсаңлар болду. Ата-аналарның hamrohligida yordamida programmamizga qatnashib atrofingizdagi yo'l qatnash uchurlarini bilsanglar bo'ldi. Undan boshqa program mazmunlarimiz to'g'risida biz bilan o'rtoqlashsanglar bo'ldi. Salonimiz XG 1074 FM.

кылышка адилик достор. Давамлык программабызга катнашып, атрапыңдагы жол катнаш учурларын басаңлар болду. Салонубуз XC1074 FM. Алгычлардын учурага бир карап өтөйлү. Зөхрө ханым, мунундан башка мәңгү намыдагы алгычыбыз программабызны вактыда аңлап бүтүптү. Шунакла гүлдәсләрне әвәтүптү. Рәхмәт. Онун башка шайның жол учуры бакана, җиң дада итбак юлларда машиналар сәл көбрәккән дигән учуркан. Азыркы жолдордун умум акыбалдыгы карайдыган болсак, итбак жолунун мушу жеңин жолудан Минхуа көчөсүгүчү болгон шимал жанып жөнүнүштө сал машиналар көп экен. Унун башка жана Дондалян шарк көчөсү. Яны мушу Богдо жолудан Сөйчөн жолугучу болгон жанып шимал жөнүнүштүмү сал тосулуш бакен машиналар көбүрөк. Унун башка жана Давен шимал жолу итбак жолудан Дондалян гарб көчөсүгүчү болгон жанып шимал жөнүнүштүмү тосулуш бакен машиналар көп. Яна машиналар көбүрөөк бөлөклөрдүн Хэнчжоу шарк көчөсү, яны Чанчжун отур жолудан Бейжин отур жолугучу болгон шарк гарып жөнүнүштө автомобилдер бизге көп. Яна Лушан көчөсү Бейжин жанып жолунун кошумча жолу, яны шимал жанып жөнүнүштө. Унундан башка Достук жанып жолу, Лиюшан жанып жолу, яна Сужоу шарк көчөсү кошумча жолу катарлык жолдорду автомобилдер айтып көп экен, лекин азырча бек чоң тосулуш жок экен. Программабызга давамлык дикет кылгач, атрапыңдагы шу жол катнаш учурларын давамлык басаңлар болду. Өзіңіз ұнай кетіп жатқан бөлектердегі ахуалла қандайырақ болып жатыды? Тосылыш көріліп жатқан бөлектер қайсылар дегенде екен. Одан басқа газ май ұшырларын қосымша басаңлар болды достар. Салонымыз XC1074 FM. Ұнда болса сүйімді кішік достар, әмді де қытыңлар программамыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын. Программамызны тірет соды чәлік шеркеті Аллахи талап қылған. Алдыбылан де қытыңларды болдығыны мектеп ішчі сыртыда сәйіпсі.

0: Шүхран деген достубуз Янан Юли көкрөк кеселикле докторханасынын алдыдан Янан багытсызга болгон аралыкта автомобилла аз жолла раван дейди. Болду, рахмат. Яна унуңдан башка кеп деп аңыз деген достубуз бүгүн риясетчилер дем алдыму дейди. Жок, иштеп атыдыгы. Сиз аңламайла ошо карсыга якылдыган болуп кетипсиз жума тап деп аңыз деген достубуз Абай, мен учуруңузду окусам окумадыңыз деп туруп алдыңыз. Эмди риясетчилер дем алдыму дейсиз. Окшош иштеп атыбыз мейлин. Каплан деген достубуздун авазлык учуру, Капландынки авазлык учурун аңлайлы. Ма музыканттар сал туруп турсун. Болду, рахмат. Обулкасым Өмөр.
1: Бирин жетип кетти, риясет жакшынысы.
0: Жакшы.
1: Кашканынчы. Нешриятын Халык майданына чакырып келип турганы.
0: Болду, рахмат, рахмат. Ахатчан ба.
2: Чобурда са жол хайр жол хайр. Эми мына бажан турум чыгарам, мына үйтөлө кусуракен. Эми мына шаттылык шаттылыкта мына жарып таш калган эле. Жаңгы көрүп чек ичилек жол ишин чыгарган, ары иш көрүлмүш болот.
0: Болду, болду, рахмат. Учурланы яны яңла, яң-яң жол учурлары менен газ, май учур менен таминлеген эсле. Абдыкерим акамыз, Нурбаг достук жаноб жолдору ичиги хуң. Гарбы жолдордо автомобилдер сал көп дейди. Болду, рахмат. Унундан башка Гүлзибанын дадысы, Аксууда аба туттук, булуттук, ямгыр ягай дейди, лекин мау боран чыгып ямгырны учуртып атты. Боран чыкмай бир ямгыр ягсы болмамды дейм. Не заман ягмагыл дейди, ягып калды, ягып калды. Алдырмай туруң. Көңүл бүтүн абликем. Алдыңкы 20 саатына агансыз.
2: Yol her biri, mısır çaptırlık yöre yenimiz, nondanın yöntür bilgi yolla, intay ravan kene.
0: Buldu, rahmet. Devamlık benim için de yol uçuyor, gaz may uçuyor bilen temelli geysiz. Abdurim diyen dostumuzdan avazlık uçuyor.
3: O bize dağımlık yol kavri. Hazır aylarımın içinden çıkıyor, bulak yolu. Bir ay kedi parçaları, nungya yolu yolu kırık bağlı yollar var.
0: Buldu. Lütkümden satıraşkanı bağı vakti. Вақтымы ішіліп атқайыз. Ой, яқ! Тұрсын жақымыздың еміш ғайри кеплән қылдыған сіздей ме? Ишіңіз пішіқапты ә сіздің ке тұрсын жақы?

0: Анан карта муапак бар эле ке. Дабалыш доктор, доктурханага берип, кан текшертип, немеден болгон зукам, вирустан болгонбу, ялуудан болгонбу, ошону бир текшерип туруп, доктурунун көрсөтмөсү боюнча дабалыш кылбатмасаңлар, отурук кулак ялууга баасым зукам себептүү кеп калды. Бунундан кийин набат жакшы дабаланмага бактыда такыр козголуш, яны ушул жерде ялуулуш азарт сакланып калат экенбизми? Ушул ноктого алай дикет кылышыңларды тавсия кылабыз. Унда саңлыгыч досторумуз, программабыздын вактымы тошуп калды, яктырып аңлап, кызыгырлык менен катнашып,
1: үчүр
0: жолдогон баардык досторго рахмат айтабыз. Микрофон алдыда креясатчылар
1: Зулпия Абдыкадыр менен Өркө Султан.
0: Нөөчү мухаррир Рамила Абдымыт. Кайр хош достор.
1: Кайр хош достор. Бир аздын кийинки кайрлык акшам программасында көрүшөйлү.

Программа Синжаң радио телевизия станциясынын яңа таратып айтсы. Слушайтын маскарамда онтулду программабызды. Слушайтын апсыды маңсыңларны кызган каршы алабыз. Албетте достордун программабызга орлаштырылган накшларны алгач, жүрүп аткан жол белектерден жол учур берип мениңишни каршы алабыз. 5-спбиздин номери XC1074 FM достор.